0: God morgon fra NRK Nyheter, klokka 7. Argentina klare for nok en VM-finale etter sigeren over England i går kveld. Harry Kane var nær å ta laget sitt til den første VM-finalen siden 1966, etter første mål i kampen kom i andre omgang. Men så rakna det for England.
1: Det blir en avslutning og blåser i mål!
2: Med målgivende fra Lionel Messi tenner Enzo Fernandes håpet for Argentina etter 86 minutter, før det igjen Messi som serverer Lautaro Martinez som straffer engelskmennene på overtid.
1: Ute til høyre på en imot Ørlinja slår inn foran mål. Kommer sin gode mål! Argentina opp til 2-1!
2: Det Argentina som sikrer seg en plass i finalen mot Spania. Det betyr at fotballen ikke kommer hjem til England med Harry Kane i år heller, som sa at laget naturligvis var knust etter at seieren glapp.
3: And when you're so close, when you're 10 plus minutes away and it slips out your hands like that, yeah, obviously the lads are devastated.
0: Kampen ble kommentert av Olav Tråen. Reporter her i denne saken var Sara Sivertsen Farendorf. USA innfører testosteronkrav for soldaterne sine. Alle amerikanske soldater over 30 år må teste testosteronnivåer, det sier forsvarsminister Pete Hegseth i en video på X. Hegseth sier det blir opp til soldaterne selve om de ønsker behandling om det blir tilrådd. Testingen blir nå en del av de årlige helseundersøkingene for soldaterne. Steinsgård kyrkje på Maura i Nannestad forsøkt påtend for tredje gang på 4 dager. Politiet rykte sent i går kveld ut til kyrkja på Maura etter melding om at noen hadde forsøkt å tenne på en dørkarm. Mandag brann det i utvendig panel, og på tirsdag ble dørmatte forsøkt tent på. Det forteller operasjonslærer Ronny Samuelsen.
4: Ja, det er jo bekymringsverdig at det er tredje tilfelle på så kort tid, så politiet ser på dette her videre, og vi tar det alvorlig. Vi har jo ikke noe mistenkt i den siste saken her nå, så hva som er motivet og grunnen til at det er

0: hendelse på så kort tid, det vet vi ikke per nå.
1: Så operasjonsleder Ronny Samuelsen I politiet og kyrkja har kun fått mindre skader etter brannene. En person flogen til sykehus etter en trafikkulykke mellom en personbil og en lastebil I Valdres I natt. Fylkesveg 51 nå stengt på ulykkesstedet mellom Leira og Gol. Personen skadd, men ikke livstruende ifølge politiet. NRK Nyheter, Bjørne Østrem, Jukastein.
2: Og her lokalnytt. Det fremleis ulike rutiner ved akuttavdelinger I landet når det gjelder kattleying av barn og smerter. Det sier Caroline Lyngtun-Vik I styringsgruppa for Nasjonalt kompetansenettverk for legemidler til barn som lokalisert I Bergen. I løpet av 3 år har så godt som alle sykepleierne ved akuttmottak I Førde endret rutiner. I dag blir det mellom annet brukt en linjal med ulike annerledesuttrykk for å kattleie smerter til barn mellom 5 og 9 år. Det mener Vik gledelig å høre.
3: Nei, det høres jo veldig fantastisk ut, og absolutt et eksempel man bør følge andre plasser I landet. Jeg tror nok generelt at det har blitt mer fokus på det de siste årene, heldigvis. Men jeg tror nok at det fortsatt en del både lokale og nasjonale forskjeller.
2: Og det blir mer om denne saken litt senere I sendingen. Lufthavnsjef Kjell Otto Gjesdal slår fast at Førde Lufthavn Bringeland åpner som planlagt 24. juli. Store nedbørstmengder har gjort arbeidet krevjende, men hovedasfaltering av rullebanen ble fullført lørdag, skriver Fjeda. Nå gjenstår arbeid med rullebanelys og ventilasjon. Prosjektet har en samlet kostnadsramme på 65 millioner kroner. Dette blir Gjesdal sitt siste prosjekt før flyplassen før han går av som lufthavnsjef I august. Over hele landet har VM gjort nordmenn flest til fotballfans over natta. Så hva det egentlig som skjer når alle I Norge ser ut til å få den samme feberen med sterke symptomer av roing og fotballelsking? Idrettssosiolog ved NTNU, Arve Gjelseth, mener det skyldes I hovedsak FOMO. Frykta for å gå glipp av noe som gjør at en selv blir opptaken av det alle andre snakker om. Hele 95% av de som I Norge held med det norske landslaget, noe som skaper en sterk kjensle av å være på samme lag. Og det var alt I Lokalnytt I studio Per Christian Grimeland.
4: God morgen, Vestland. På

0: Ja, det var Madonna sin 26 år gamle låt Music der i god morgen Vestland, Raimond og Røy. Håper du har en fin start på dagen, og så synes det blir veldig kjekt at du har funnet frem til oss i lokalradioen din her på P1.
1: Ja, da vi nå skal snakke om noe viktig og fint, og det begynner med en sånn her linjal med ulike ansiktsuttrykk på linjalen, og dette har blitt et viktig verktøy for sykepleierne på akuttavdelingen ved sykehuset i Førde.
0: Ja, og dette her gjør det for å kartlegge smerter til barn som er mellom 5 og 9 år. For det viser seg at for mange unger så er det lettere å uttrykke smerte ved å peke på figurer enn verbalt, og så setter jeg ord på det.
1: Ja, og sykepleier Inger Leknes Gryte, hun stiller i dag spørsmål til barna som hun tidligere ikke gjorde.
2: Hvordan er det du føler deg nå? Kan du peke på hva ansikt du har akkurat nå?
3: Ved akuttavdelingen på sentralsykehuset i Førde har det blitt fast prosedyre. Sykepleier Inger Leknes Gryte viser frem en linjal med ulike ansiktsuttrykk. Et barn som kommer inn med til dømes beinbrott eller hovedskade skal få hjelp til å vurdere egen smerte.
2: Ja, nå har vi en linjal her med 6 ansikt. Ansiktet utvikler jo seg fra å være blid, der du ser at munnen er nesten smilende, og en er våken, og en ser normal ut, til at den gradvis blir verre. Da. Og helt det siste bildet da, viser at den har ganske vondt.
3: Kartleggingen er viktig for å finne ut hva type smertestillende medisin barnet skal ha. Medan ingen av sykepleierne brukte verktøy som dette for 3 år siden, bruker et stort flertall det i dag. Enkelte måneder har nesten 90% av barna blitt vurderte på denne måten. Seksjonsleier Anita Dvergsdal sier flere av sykepleierne har fått aha-opplevinger.
4: Nå når vi har brukt verktøyet, så har vi jo vurdert barn der vi i utgangspunktet ikke har forventet å få noe utslag. Og så kan de gradere smertene sine til en 4 eller 5 eller 6 på en skala fra 0 til 10, som er moderate smerter, da, betydelige og trenger behandling.
3: Caroline Lyngtun-Vik sitter i styringsgruppa for Nasjonalt kompetansenettverk for legemidler til barn, som er lokalisert ved Haukeland i Bergen. Hun blir imponert når hun hører resultatet i Førde.
5: Nei, det høres jo veldig fantastisk ut, og absolutt et eksempel man bør følge andre plasser i landet.
3: Hun har god kontakt med leger, sykepleiere og farmasøyter i ulike deler av landet for å sikre trygg og kunnskapsbasert medisinering. Selv om retningslinjer rundt smertevurdering av barn har vært tilgjengelige i mange år, mener hun at det ikke alltid blir følgt opp slik det skal.
5: Jeg tror nok generelt at det har blitt mer fokus på det de siste årene, heldigvis. Men jeg tror nok at det fortsatt er en del både lokale og nasjonale forskjeller.
3: Leian i nettverket Henrik Irgens trekker frem at det kan være utfordrende å finne ut hvor store smerter et barn har, uten at en har gode verktøy i botten. Når barn kommer på sykehus, kan en tenke seg at de kommer i et miljø hvor de ikke er kjende.
6: Det er da å ha et verktøy hvor man faktisk kan skille sånn at man ser at det faktisk er smerter som gjør at de er lei seg og gråter, versus bare det at de er hjemmefra og på en måte synes det er utrivelig å komme på sykehus. Det å kunne skille det og faktisk da kunne gi smertelindring til de som trenger det, det tenker jeg er utrolig verdifullt.
3: Professor og lege ved Universitetet i Bergen, Kristina Brudvik, sier det kan være alvorlig for et barn å ikke få riktig smertelindring.
7: Det er jo ikke riktig at barn skal ha mer smerte for de samme skadene eller tilstandene som at de skal ha mindre smertelindring enn voksne for de samme tingene.
3: Hun advarer også foreldre å tro at smerte i seg selv kan herde barnet slik at det tåler mer i voksen alder.
7: Barn blir ikke herdet av å ha smerter. Altså det har vist seg at mange får en frykt for senere, og får faktisk også litt lavere smerteterskel i mange tilfeller enn de jevnaldrende da, som ikke har opplevd samme type smerte.
1: For barn under 5 år, hvis dere lurte på det, så bruker sykepleierne en annen metode for å kartlegge smerte, og det er observasjon av bevegelse og ansiktsuttrykk. Og reporter i denne saken, det var Håvard Heggen.
0: Nå, musikk fra Torgeir og kjendisene Svever.

0: Lite sommarlåter, Torgard og kjendisene som var ute og sveva.
1: Så lett og ledig gitar, så det er deilig å spille her på NRK P1. Vi har jo tatt dere i konkurransen i dag, så tok vi dere på en seglas fra Vestlandet, og så over til Shetland, for det var svaret på inngangsspørsmålet vårt i dag. Hva er det første du treffer på? Men så, hvis du tar enda litt lenger, ned sør-vest blir det, så kommer du til Orkenøyene, og der har vi en lytter som er på plass. Nils er på Evier på Orkenøyene, skriver han. God morgen. Der er det 11,2 grader, klokka 5.50. Så der er det litt sånn, litt kjøligere vær enn i Norge.
0: Ja, men bare litt før reiser vi inn til norske kysten, og til kysten av Sogn og Fjordane, til nærmere bestemt Bremanger, så har Rune sendt oss en melding der. 9 minutter over 7 sender han en melding, og da forteller han om lettskyet stille, og 12,1 grad i bottenene i Bremanger, så det ikke så mye stor forskjell på temperaturen. Og så skriver Rune Vier at det skodda i havet med pålandstrekk gjorde at det lå på 20 grader i går på kysten.
1: Og lengst nord av de nye meldingene vi har fått nå, det er Jonny på Brydja i Nordfjord, solaskin, men bare 15 røde nå. Bare, skriver han, sant? Bare 15 røde nå på morgenkvisten. Kortbuksa må på i dag også, skriver Jonny. Ja, takk for meldingen.
0: Det blir nok varmere på Brydja og alle andre plasser i Vestland. Meteorologen har jo lovet temperaturer på nesten like mye som i går, opp mot 30 grader, kanskje over 30 i indre strøk, så det er bare å klese seg i korte bukser og t-skjorte, folkens.

0: Dette her musikk fra midten av 90-tallet, og det Here Comes the Hot Stepper. Det en sånn der artig hiphop-mix fra 90-tallet. Høyre at dette her litt gammel hiphop.
1: Ja, det et godt poeng. Du har kanskje danset til dette her. Eller du for ung.
0: Jeg har sikkert bevegd meg til
1: det. Ja. Du skal danse. Nei.
0: Av og til Røy, så stiller vi viktige spørsmål her i radioen. Av og til stiller vi ja, kanskje litt mindre viktige spørsmål.
1: Ja, akkurat nå så lurer vi på om det lov å bade med tissen ute.
0: Nei, Roy, hvorfor spør du om sånt? Nei, dette ble pinlig, Roy.
1: Det ble litt flau nå. Nei, det, jeg husker på at jeg så gammel at jeg kan tillate meg å stille deg spørsmålet jeg selv vil, uten å rødme, uten å bli flau, uten å bry meg så mye. Men en annen ting, hvis jeg skal prøve å svare på det, hvis du vil ha et svar også, ja, for meg må folk bade med akkurat der jeg vil.
0: Hva kroppstil de vil ute?
1: Ute, ja, det gjør meg ingenting. Hvis noen har noen synes de har lyst til å vise frem, så får de få lov til det.
0: Ja.
1: Personlig så har jeg ikke gjort det da. Det bare så det sagt.
0: Kanskje.
1: Der går jeg grensen.
0: Kanskje. Noen som kjenner igjen frasen og spørsmålet fra en Kjartan Lauritsen-låt, og Kjartan Lauritsen eller Per Auki Sigurdsson Kvikne, da, han arrangerer jo Balestrand Badeklubbfestival, og der har de lagt inn badepause i programmet, og Arian Engebø i P3, hun på plass.
2: Her var det faktisk lov å bade naken da.
3: Eller det lov å bade naken!
2: Så det faktisk løpt å bade med tissen ute.
3: Ja. Alle må ned og bade! Se så deilig de har det!
4: I år så har dere også ryddet plass i programmet til badepause.
5: Vi trenger å bade når det er 30 grader, liksom.
6: Det er viktig å kjøle seg ned, det er så varmt og fint.
7: Cool down, vi må recharge batteriet.
8: Jeg tror kanskje vi hadde dratt å bade uansett, så vi slipper å gå glipp av noe. Så det helt nydelig.
9: Du bader med alle kompisene dine. Det musikk på scenen, og du bare chiller.
10: Når du danser mye, så det viktig å passe på at man får kjølt ned høvet.
11: Badepause var helt fantastisk, så hadde jeg tilfeldigvis en jordbærdrakt i komforten.
12: Men hva den ultimate badelåta?
13: Ikke lov å bade med tissen ute.
14: Ja, det må jo være badebussen da.
15: Badebussen?
16: Kanskje sin egen badelåt.
17: Det badelåt nummer én.
18: Do you think I'm sexy, Rod Stewart? Fordi at jeg må føle seg litt sexy når jeg bader. Har den der frykten fortsatt for å bli kald når jeg hopper ut i kjønnen? At jeg er litt sånn 1, 2, 3,

0: Ja, det var Kjartan Lauritsen med låta si Badebussen. Og det vi hørte den, så var Tone sendt oss en melding fra Selje. God morgen, i Selje er det nesten skyfritt, men det er disse i havet, skriver hun. Og det er vindstille og 13 grader, og det ble forhåpentligvis varmere utover dagen, skriver Tone, som ønsker alle en strålende dag.
1: Ja, ikke helt badetemperatur i Selje helt enda. Jeg lurer på en ting og trenger hjelp med om det blir færre og færre fluge fremover i NRK Radio, så kan du være med og hjelpe om du merker det samme, eller om du vet til og med om det stemmer. Fluge, mer eller mindre, fremover.
0: Viktige spørsmål litt også.
1: Det synes jeg.
0: Ja, ja, ja. Jeg lurer på hvorfor du lurer på dette, men det skal vi ta en annen gang. Kim Karnes, nå frem mot nyhetene halv åtte.

0: God morgen fra NRK Dagsnytt klokka 20.30. Steikende sommervarme i Europa tvinger fram debatt om nedkjøling og aircondition.
1: Hvis det blir alt for varmt, så det uutholdelig.
0: Og fotballen kommer ikke hjem til Britannia i år heller. England ute av VM etter semifinalen mot Spania, Argentina i går. Og Hollywood gal etter Botox. Mindre mimikk dårlig nytt for filmopplevinger.
2: Det sånn vi leser hverandre. Når vi mister det, så vet man aldri hva man møter, ikke sant?
0: Men først skal det handle om hvordan vi kan takle sommervarmen. For det ikke bare i luftet, det høy temperatur i Europa for tida. Flere steder raser også en opphetet debatt om nedkjøling. Bør Europa satse mer på aircondition, eller det en feilslått løsning? På Elkjøp Ullevål i Oslo merker det at etterspurnaden stor nå om dagen.
3: Akkurat nå så jeg litt interessert. Nå det såpass god temperatur ute.
4: På Elkjøp Ullevål i Oslo vurderer Kim Anders Berglund butikkens siste bærbare aircondition. Hetebølger har herjet i sommer, i et Europa som varmes opp av klimagassutslipp. Flere steder kjenner nå på behovet for nedkjøling. Samtidig har aircondition-debatten tatt fyr på nett og i medier. Her prøver franskmenn å sikre seg vifter og aircondition tidligere i sommer. Dette er et av landene hvor saken har blitt politisk. Ytre høyreleder Marine Le Pen vil ha en stor subsidiert satsning. Ytre venstreleder Jean-Luc Mélenchon har kalt det en falsk løsning som gjør problemet verre. Mens de grønne, som før har vært kritiske, sier at det nå er stedet man ikke kan greie seg uten aircondition.
1: Det er ikke noe enkel løsning på dette her, da.
4: Sier Petter Nexå, sjefforsker ved SINTEF. Flere er bekymret for energibruken til aircondition, og utslipp hvis energien er fossil. Passiv kjøling, som flere grøntområder, solskjerming og ventilasjon, er også en del av løsningen, sier Nexå.
1: Politikk som gjør at du får ned utslippene og som dermed reduserer den globale oppvarmingen. Samtidig så er det klart at hvis det blir alt for varmt, så det uutholdelig. Så man er nødt til å tilpasse seg, og da også aktiv kjøling i den grad det nødvendig. Da.
0: Reporter i denne saken, Milana Knisevic. Og så fotball, og la det ikke ved noe tvil. Det altså Argentina som klare for nok en VM-finale etter sigeren over England i går kveld. Harry Kane var nær å ta laget sitt til den første VM-finalen siden 1966, men på overtid rakna det for England.
5: Ja, eller gjør den egentlig det? Lenge så det sånn ut, for etter en målløs første omgang skjer dette etter pause.
6: Kommer England ut for Argentin, 16 meter feir inn foran mål, og der det scoring! Og det Anthony Gordon!
5: England beholder ettmålsledelsen helt fram til det gjenstår 20 minutter av kampen. Da velger Englands trener Thomas Tuchel å gjøre tre defensive bytter, et valg som i ettertid slaktes av NRKs fotballekspert Kristoffer Løkberg.
7: Det var en evighet igjen av kampen. Når du i tillegg da, som trener sender signalet til spillerne med de byttene du gjør, om at her skal vi forsvare det hjem, da var det var jo en taktisk katastrofe av Tuchel.
5: Er det noen som kan å utnytte et baktungt lag, er det Argentina, og kort tid etter byttene skjer dette.
6: Det blir en avslutning og blåser i mål!
5: Med målgivende fra Lionel Messi tenner Enzo Fernandes håpet for Argentina etter 86 minutter, før det igjen er Messi som serverer Lautaro Martinez som straffer engelskmennene på overtid.
6: Ute til høyre på veien mot Ørlinja slår inn foran mål. Kommer sikkert mål! Argentina opp til 2-1!
5: Det er Argentina som sikrer seg en plass i finalen mot Spania. Det betyr at fotballen ikke kommer hjem til England med Harry Kane i år heller, som sa at laget naturligvis var knust etter at seieren glapp.
8: And when you're so close, when you're 10 plus minutes away and it slips out your hands like that, yeah, obviously the lads are devastated. For now, we just have to take it on the chin. There's nothing we can do. We congratulate Argentina and yeah, we go away and try and improve.
0: Reporter her var Sara Sivertsen Farendorf. Utenriks nå, USA har for femte natt på rad gjennomført åtak mot Iran. Ifølge militæret bomber de militære mål i en rekke byer. Iranske styresmakter har svart på åtaket ved å sende droner og missil mot amerikanske baser i naboland i den persiske golfen. Midtøsten-korrespondent Yama Wolasmal, hva slags mål er det som har blitt angripende i natt?
9: Det de samme type målene vi har sett blitt angrepet femte natt på rad. Det luftvernsystemer, radarsystemene til det iranske militæret. Det kystbyer som Bandar Abbas, som landets viktigste kystby. I natt har USA også brukt for første gang dronebåter rettet mot denne havnebyen. Det har vi ikke sett tidligere. Og USA har også gått i angrep på sivile skip som var på vei til en iransk havn. USA håndhever nå denne blokaden Trump innførte i går med militære midler. Så det har vært samme type angrep som vi har sett de siste fem dagene.
0: Hva det president Trump ønsker å oppnå med disse åtakene mot Iran?
9: Han ønsker å tvinge gjennom flere innrømmelser fra Iran. Han er åpenbart ikke fornøyd med den intensjonsavtalen han selv signerte for litt over fire uker siden. Den ble sett på som en seier for Iran, og striden kjerne nå mellom USA og Iran Hormuzstredet. Hvem skal kontrollere og administrere dette strategisk viktige stredet? Iran sier at dette deres farvann, de skal kontrollere skipstrafikken. Det går ikke USA med på, derfor har Trump satt i gang disse angrepene.
0: Takk skal du ha, Midtausten-korrespondent Yama Wolasmal. Heimat nå. Mange kjøper elbiler som veger mye mer enn den gamle fossildrivne bilen. Da kan det plutselig bli ulovlig å kjøre med den tilhengeren du har på grunn av vektgrensene. Men redningen kan komme i et nytt regelverk.
10: Det en flytteprosess for et familiemedlem.
11: Kristoffer Lindvåg på gjenvinningsstasjonen i Fredrikstad med en middelstor elbil og en tilhenger full av skrot.
12: Hvilken førekortklasse har du?
10: Jeg har vanlig førekortklasse B.
12: Er du 100% sikker på at du har lov til å kjøre denne ekvipasjen her?
10: Det jeg 100% sikker på.
11: Men med nye tunge elbiler og de samme gamle vektgrensene på 3,5 tonn tillatt totalvekt, inkludert tilhenger, kan kommunikasjonssjef Unni Berge i Elbilforeningen bekrefte at noen sliter.
13: Ja, det vi får tilbakemelding fra en del medlemmer om jo at de ikke får brukt bilen med tilhenger til det de ønsker å bruke bilen til.
14: Kan det være at man har en henge fra før, og så, som mange andre av oss, bytter til elbil? Og den jo tyngre, som det sier, og da matcher det jo ikke, hvis ikke du har hengelappen, da.
11: Sier Roar Brobakk, også han på fyllingen i Fredrikstad. Men fra høsten 2027 øker EU vektgrensene for tilhenger og elbil til 4,25 tonn. For førekort klasse B, det skal Norge hekte seg på.
13: Og så det jo ikke alltid sånn at Norge raskest må innføre sånne regler, men her tenker vi at regjeringen må oppfordres til å få på plass dette så fort som mulig.
0: Det var reporter Lars Håkon Pedersen vi hørte her. I morgen er det verdspremiere på en av sommerens storfilmer. Det en storslått kinoframsyning av en flere tusen år gammel soge, Odysseen. Nå får hovedrolleinnehaver Anne Hathaway kraftig kritikk for å ha brukt botox. Kritikerne mener ansiktet hennes ser for stivt ut, og frykter er at det blir vanskeligere å forstå hverandre uten alle de små detaljene i ansiktet. I want you to choose me.
15: Mens dronning Penelope, spilt av Anne Hathaway, venter på at hennes kong Odysseus skal vende hjem fra sin myteoppspunne reise, møter hun prøvelser på hjemmebane. Men etter å ha sett traileren til filmen, det flere på sosiale medier som reagerer på fraværet av bekymringsrynker i ansiktet hennes.
16: Anne Hathaway can no longer scrunch up her face or raise her eyebrows like she used to be able to when she was younger.
15: Skuespiller Anne-Marit Jacobsen på turné med showet Alle fugler, som dreier seg om hennes liv og virke. Der tar hun også opp faren ved å fikse på ansiktet sitt.
17: Hele ansiktet vårt, hele uttrykket vårt, består av 100 000 av bitte små muskler som connected rett til hjernen, ikke sant? Enhver følelse, enhver glede, enhver sorg, ethvert uttrykk.
15: Hun mener at det mer enn bare scenekunsten som står på spill.
17: Det sånn vi leser hverandre, og når vi mister det, så vet man aldri hva man møter, ikke sant?
18: Her, nå har jeg jo blandet det da, selvfølgelig, ikke sant? Med svaletvann, så trekk.
15: Karim Sayed lege og medeier i Nomi Oslo, der de spesialiserer seg på botox-behandling.
18: Det den vanligste kosmetisk-medisinske behandlingen i verden.
15: Han har også behandlet flere i skuespillerbransjen.
18: Det som typisk med skuespillere jo kanskje at man bruker lavere doser, da. Ikke sant? Enn man enn noe, enn et annet yrke ville gjort. That world is gone.
0: Reporter i denne saken, Håkon Nesse Morå. Ansvarlig for NRK Dagsnytt, Anne Skårseth. I studio, Bjørne Østrem, Juka Stein.
19: God morgen, Vestland, på NRK P1.

0: Musikk fra Kløver der, og denne sommeren har gjort det umulige mulig, gjort altså at folk flest har blitt fotballfans, og de fleste nordmenn har tatt festen ut i gatene også. Men kan dette her fortsette, Røy?
1: Ja, det jo det store spørsmålet, for nå som det norske VM-eventyret slutt, så mener jo forskere at festekulturen ikke kan holde frem sånn som vi så under VM når Norge herja i USA. Men hva vil skje med disse her nye supporterne da, som kanskje blitt bitt av basilen, og vil vi likevel holde frem denne festen, selv om forskerne kanskje mener noe annet. Og i Bergen så ble Daniel Hauge supporter plutselig over natta, og han mener at festlighetene, ja nei, de har bare begynt.
2: Mm-hmm. Jeg har jo egentlig aldri sett på fotball. Jeg har aldri vært en fotballgutt, men nå har jeg vært på hver eneste Norgekamp, og jeg har vært ute og bare opplevd det samholdet som fotball har gitt, og det er helt fantastisk. Jeg har aldri opplevd det før.
3: Det sier Daniel Hauge i Bergen. Han er blant mange som har blitt smittet av VM-feberen denne sommeren.
2: Man kan kalle det en ny epoke i livet, da. At en som har måttet blitt forklart hva offside er, kan forklare andre hva det er. Vi kan bare dele den gleden, da, av det som er fotball.
3: Daniel er ikke alene. Over hele landet har VM gjort nordmenn flest til ihuga fotballfans. Idrettssosiolog ved NTNU, Arve Hjelseth, mener utbruddet av fotballfeber har en enkel årsak.
4: I hovedsak så skyldes det det som kalles for FOMO, altså fear of missing out. Når veldig mange er veldig opptatt av noe, så blir man selv opptatt av det. Landslag samler, virker mye mer samlende enn for eksempel klubbfotballen gjør, fordi alle som 95% av dem som befant seg i Norge holder tross alt med Norge, og man føler på en måte at man er på samme lag.
5: Det at det samles 100,000 spontant i gatene, det er det bare fotball og religion som på en måte kan gjøre.
3: Det sier idrettssosiolog ved Nord Universitet, Mats Skauge. Han mener VM har truffet noe enda dypere i oss.
5: Når veldig mange mennesker kommer sammen fysisk og har et felles fokus, så kan skape det man i sosiologien kaller for en sånn kollektiv effervesens, altså en sånn felles beruselse som bare kan skapes i fellesskap med andre, og som du ikke kan oppnå alene. Og i en del norske medier så har dette uttrykket kamamyta blitt brukt, og det er jo mer en sånn emosjonell respons på en sånn felles beruselse, blant man får gåsehud eller tårer i øynene og sånt.
3: Skauge mener også at timingen for årets VM var avgjørende.
5: At så mange blir med på festen og sånn, må jo ses i lys av at det er 30 år siden sist. Folk skjønner også at dette er så sjelden at vi må slenge oss på her.
3: Men til tross for at mange har blitt nyfrelst av fotballen, mener ekspertene at dette bare er en fase.
4: For de fleste så er det relativt kortvarig. Derimot så vil det nok være noen, særlig yngre generasjoner, som kanskje har fulgt med på første gang, og som kommer til gradvis å bli fanget inn av fotball.
3: Denne sommeren har nordmenn brutt med normene og fylt Norges gater med liv og roing. Samtidig mener forskerne at vi ikke kommer til å ta med oss denne festkulturen videre.
4: Det skal vi jo være glade for. Altså, Norge går i stå hvis alle skal leve sånn som vi har gjort de siste 4 ukene. Det er en tid for å feire, og det er en tid for hverdag. Og nå, når sommerferien er over, så kommer hverdagen igjen, og det skal vi jo egentlig være glade for.
5: Hverdagen kommer fort. Jeg har ikke noe tro på at folk klemmer fremmede på T-banen i august.
3: Likevel betyr ikke det at fotballfeberen er over for godt. For de som allerede savner festen, trenger man ikke å vente så alt for lenge, ifølge Skauge.
5: Det som i hvert fall er sikkert er at interessen rundt landslaget er jo, kommer til å være voksende de neste årene, nesten uansett hvordan det skulle gå sportslig. Nå skal Norge garantert delta i EM om 2 år. Akkurat det kommer til å vokse, at disse folkefestene blir større og større, nesten uavhengig av det sportslige. Jeg tror absolutt at vi kommer til å se det samme om 2 år, kanskje i enda større grad.
0: Det var noen fine ord å ta med seg. Det er en tid for feiring og en tid for hverdag, og reporter her, det var Hanna Blomme.

0: Bendik og Eirik Aas var det neste år. Fått en fin melding her i NRK Radio. Jeg følger med på fotball hele året, skriver den personen. Brann her hjemme og Liverpool i England. Gleder og sorge hele året. Helsing, glad fotballmann.
1: Ja, det, fotball den til glede og sorger hele året. Ingen tvil om det.
0: To glade fotballmenn i studio også, selv om vi klarte å annonsere at finalen var på lørdag.
1: Ja, den selvsagt på søndag. Selvsagt. Det ingen tvil. Og hvis noen lurer på om han på søndag, nei, vi kan bekrefte det selv om det gikk litt fort i svingene her i stad.
0: Du hørte det her i god morgen, Vestland.